0: Kanoso kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Ola lei waka ni radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
1: E banku yo Mosambiki. E la leyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
0: Ntamwene muni. Oloto no kumanela. Mahadiole wa ikanoso kuhanu kapela pama ikorowa sahu mbanku. Mupuelo wa ibanku ya Mosambiki. Esumane la, naloja maha wa machankara na panela mchukalano, ayaka ohula, ekonta awe mbanku, nare makuru ya wanakuha ikorowa. Mahikwala anrawo, nino na we ibanku seiho, sinna ravanjeni na we chanachu, makili entaya we enrehire ina parakanela. Enakwelea, orehire ya so tene, wa makalo ya lokalano, ekonta mchumbanku na kuhayimo, muna koro wawe. Ui ahiyeriwe nare ahiwokiwepure na alipale anamwera na vite. E na woka elapaka ni koroa sapure. Odedo mwahati wa Teddy Maria na nashuwao. Muhojele vaya ayayo docha. Urianane.
1: Maria, othilo nkiwondre wole liha oya wakarli tusopanko. Vava le wapachira mbene akiliye michaka nwaya mawe ikumaka matani mwamu tokweno opanko.
2: Abelevelu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
1: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole wapachira mbene otapule nlento wa sheni oveke yewi karli ito awore ovarele ya kontawe ni dokumentu hawe dhotene. Alotakando in eporse swawe nendo enavira nterihaka nlamulo. Do kala we kupete do tene ina kela idokumenti tina da tu akina to ntoko ibanko nare mikrobankus ena panlaya we yene etarin hene
2: salochwa hehehene loncha hosulojwa ohoye
1: Maria mansi yotuntu ha murima tila tiwe karli tusi opiye yo banko ariwe yotho justino otume empa ya karlitus elukuluku ya vakhani evindre ya mtuli
2: eya kino na wi hemwa ha ntowa wi ibanko ina wi chana achu othene makilienti othene wi enaya okunha ibkorowa haya o banko
1: va bondo wo khala ne parpar mansi onhala o wiriana sana ntowa shene o khala wewule opili karlitus otumi hempa atim hera kan justino himemmo
2: Timemma João, timemmo.
1: Vando anjustino, eno muliva Carlitos ni coroa yene ikroinha etamihe mkontamwa ya opanko etamihe rakae konta yena Carlito. Ikroa hen hen ho etumela ya empa tida wa chasa hidimpana pana ni coroa ihe yene na kelaya ana Carlito mweri wa malaka.
2: Nkakilele phama João, ona khwela ophihe babe mhayowo.
1: Odiba keno locha maha wa otami hei korowe doha heriwa Maria. Konupuela.
2: Kinupuela. Vanonto miyano kosuela pama. E banko. E na hahera wi ikorowa inhoso otepa wacha. Anakarlitu ya kenlaya. E vinyaka na matumaya yowo. Aempa anyalawe. Kwa mahene yowo. Aso justinu. E ya yakumha o banko. Ikorowa inhoso hacha.
1: Dimemwani Maria. Dimemmo. Okuiwa wa ikoroa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko etima timwaya. Wona wehia duela na koso tani empankaya.
2: Mashi itukumentu tani e panku ya venkaya ana karlitu. E vinyakatho ya veka anshustino.
1: E panko e venke e dokumentu enlota ikubo wa ikoroa iha. Para otuma ni otumiha empa eyo.
2: Vanonto e kontratu yo tumano empa. Ya ya ya wi yo nevo ikorowa itumihiliwa ya empene yewo. Ya remwi e kontratu yewo erie pari pari na vetu ikorowa ihonto siri hei hohene ivirinre ya matani mwale ya kele.
1: Eka warivavo. Mansi yo kale otumu hata vavo.
2: Tivito.
1: Tiwi weye kumaya wikorowa ihon. Anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. holo ko ibe bo phama tiba bondo wa e papelo awe yene ona khele ye mweri wa malaka nta phulele corona khele ye henone ha we ikoro wa he yene poto thumela na empa wana we kidante hinaja mweri wa malaka corona khele ye
2: mashi yene apane hapone ye koro ho pankwae na arto yene ham we vi teria lukuluku na ri ya khasawacha hene we athume empa
1: tiba bondo yene havenke ne hapone ye koro ho panko nento yene hanana e konta ele wa konta popansa nento hanana e konta e kina kuyene opanko kina
2: apale awoya kheli khorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
1: ate poti Maria masieno na pana we onei he anjustino adwe liwa wono yene nete ni khorwa sawata vate vaya na veyene enna liva votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himemo Maria
2: timwe mwai mashimwa hayo woju wangu kona tapulele ya pamene valanto tiheni elochiwe wihole liwe mwai yo
1: anakarlitu aya ya pereka itukumento yene veki uwaya omura vavondo mwaha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyonei hale e parpare aya ikuro hiyo tiwewe kumiha ya wo
2: valanto kina weherre We genuwa ye wana nini banko.
0: Tihi ona malaya mtekwa huo kuha, nu kapella pama ikoro wam banko. Mpako mel.
3: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
1: Ebanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
4: Radio Mosambiki, Zambezia.
1: Tiro.
5: Mwikerietiro
1: fa favor. No pani we mwikerietiro. Ndwa no wela no. Mahito paru kuma na kale ku imabairo nimmo. Nyuni vano mana mwe mukona hima kumbo vinya. Mahimnya kumu ya mwaze ke mahi muri mwi hai. Mahimnya kumu ya mwaza mahi muri mwi hai. Mwani mwe mwaze mahe mwele mwononi mo eririe leke wana wendua hini leke na wela nyo wana morna chuhene tumhiwa malosha ni mo kutopanyere ni malisu itona we mwele mwaze eririe leke atuyavira kaa ove kakani muna hava kani ireke kuta

Yeah, wa khulana mo ya khulana na ke mata. Oba kuchelo mna halawe mutanye ba manyakunya ku vavo. Olevelela

tshwane bana re be ikhomo khona mola uhe kwa mopa o no way asi e khwilene botempo na mang na khala nti kwa ke mundla uhe a khala ka tshopwe ke mumula uhe agora komo ti ya khwilu muri bona ngwe mo khonyo phara ya kuba yo kholiwe mba hiwe murule bo moha okay so

Shkina ni melo poti o malamu suruku na malamu hale na kwinyu melo poti o malamu suruku na malamu rege na kwinyu wikupanyera ya

Aron Chemeru wala ikonyo mozo mbabalu wa lujela na wanao vano wa mkuba. Tide ni basa na ningono ningono aesaba provinsi ya Zambezia. Vangono vangono vangata na vivi na vargamoida vivi Msambiki na Zambezia mzima. Vano ni venyo lujela ni tamagelo chindi. Aesaba ni vila mpaka kumi wafuni utadila mikumbe simaputu ila nivuruwa ni zimpadu avu tete na maza mbwela bagina Msambiki. Danielu Chapo. Ujustino Marao. Labo noroma na mutipo mdimu wa nyampindu Labo ya Msambiki na labo dhoko bela Odonchemiru wa Cornelio Monteiro Balu wa chindu vano nkala msangani vera mpu Bagatida dhae vina dhingono dhingono dho mukali ya nana ukali ya nalogo nae. Bwende bebele wa godo kanji wa kwene. Agondele labu wae ubalu wae.

Dungu isi sorie la zindi ilu na mke wana vinila mfanyi ya otete wanta githa ila mazambo ila bagina msambiku fia wa mtipona hapa mbwini unona isi le inlagi wa ina wale na nyama ronda andana dhila bodo kobela na vina ila ya msambiki nisanya dhani ninga nyampi ndo andimua na azumbo vina funo voloa maronda ni nona ila ya msambiki na abale vina ubiwi kobela wa msambiki. Iyo nona na mewana dungwe sinilagi ya wila nori yedha. We mitala si mitala nokane zindi luna mke wana vinila. Tete zindi luna tamili maputu na kuvina lidea. Yedha laga wila nifena watado. Amsambikano fanyilo fiedhu wana wila aziwe. Zimpadu wila bui ya msambiki midhisi. Nona iyo mitala si mitala nilodha na watado. Ninga mwalogela iyo mromeli umvuleli unadimegi ya mabasa lizuna ichuabo. Yo ila motene ni kaledea ni furuwa neni zifuno padua. Mikalo gani na mpindo zifuno padua mwilabu ya msambiki. Azumbwe ya mwabwelo gani anani yo ila tukui ya labu jina msambiki. Na vina abali andha na ukobela wa msambiki. Chini ifuno yonu lagia yo ila maronda mwilabu ya msambiki avothe otukua na mikalo dhotiana otiana. Sisi zifuno yodha na batado sabwa ni kane zindi ya mazambo. Ofia wabro na hapa mbwe ni oneda nikuru bagona zinlagia anyampindu ya aba. Wenwale o tete. Iyo nodhana vi dunguisi njithi la gawila ndena watado vina nufi dhagana zifuno padua obenyo vina mzioga ila nufanyi lufuruwana wila nunile mudhaare muarma mpindu wailabu ya Msambiki mikalo dhotukuya na vina labu ya Msambiki.

na dungu iji beruoko wa mwana kunimba takantela ya Mr. Jere yu nifioko mwana lizu na ichuwa boringa mwuzile nina aliotete mfanyi ya maza mbwa labajina msambiki wafugulu ya mtipobu wa nyama ronda labajina msambiki na inaguwa ubiu ya dhilabodo tiano tiana la okobela iyo na utiani nikimbera Domingos Alberto dali na Juli Posu mbeni noguma na uchiguo dhiga kwa na mwadharama kumatana na mitanu Iyo notiani na musili wawi echeni ile mlugu omalo chenia. Iyo nuguma na paka chiguo.

0: Ansaka nofanye la ubuela.
1: Malabo matana mararu mweru wa utuburu ya kachikwi mazana matana manai maku matana ni mwazana zaka tana bili Ernesto Che Guevara oikete puliwa wa Bolivia.

Ernesto Guevara de la Serna obe Che Guevara ninga mvuile ye zilabo votedene obalwe malabo 10 na manai mweru wa junyu ya kachipi mazana matana manai makumi na zaka tana taru o Rosario elabo yo Argentina. Wali mwana oroma wa Ernesto Guevara lishi na Celia de la Serna. Ababe amuka meza vengene ya wila akale mwana uolelea. Ernesto Che Guevara unwile o Cordoba murda wa malele ababe mwani lani ya wila mwana wa. Waikana erda ya makio. Che Guevara osuzile masunzo amwalano wanawili o Cordoba. Malelie oitho wa osunza o Buenos Aires elabo yo Argentina. Masunzo mandimua a medicina. Malelie opulia masunzo a cirurgia. Oisunza masunzo a dermatologia. Che Guevara oikosa oledo mpaka kontinenti latino americano. Oledo okosile Ernesto Che Guevara o America Latina, oifia mpaka o Guatemala, mweru wa Dezembru, ya kachiki mazana matana manai, makumatanu na dhaka taru. She, oona kodo ya ole watomelue omambo, Jacob Arbenz Guzman, uemelele matongelo akosa epadi nlogo, avedaga ochinja matongelo amuilabo ni mpule, atamelaga ofugula otiana wa atu, afunaga wakamieza ayana ya wila akanege vina, gari yoka na ganyo. Anamatunga o Amerika, animuruna Arbenz vina nako dasia. Ala ganela dila zingizene vamuzana nikami zona anyakodo o wanana anamatunga aswa asakuluwe o Guatemala saba yorumela matongelo Amerika Latina. Muvirele malabu mangono vi Che Guevara o lagi wa Raul Castro. Muvirele malabu mangono vi o lagi wa vina Fidel Castro. Oduo Maria, wafuruliwe madani mwa Fulgencio Batista, watonga na oalivadidi elabo yokuba. Oromana labo noroma nigumanile na Fidel Castro, Che Guevara, oikosepa dianikuru nikosile oledo mpaka ograma, oaliwakosa Fulgencio Batista, wambadwa vina omeshiku. Fidel Castro na akwae ena, aifugeduwa mkambura. Mwaabale afugeliwe mudhaya wali Che Guevara karta ya lebele ababe wa ilo gathae. Dino wadilani ya wila mfuna mio no songoro jofuru la elabu yokuba. Dinelo pembera wa mudha obe dinkwela weneo. Paveneva vatidile futi arumelaga wabala zabalo za anyakodo okuba. Otia awene angono vi o Amerika Latina barumele wila anele okana murendele atolocha gamatongelo a Fulgencio Batista. Na opembera wa anyakodo awanele ofuru wa elabu yokuba muvirele za katanu Guevara oitomeliwa okala msongoreli wa Banco de Cuba mpaka Masakamena okala Ministro das Industrias.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Anobibo azamu ya mpuno Mosambiki wila kale anamona atdelaga murene de wila wakale wa mukala kala. Mulibu ni mwa eno madima michele za Mzambezi ya tabno sika china imalabo matamalaru amuribu wa otubru ya kaya 2020. Tabno dimeji ya misio lebele nungi seda dimiyo bagara da silva jamal ferish ulumaki ya nkapana maazu. Buatade mulibu ni mwa wakale wa nivuranela. Moyoni. Mbuni wafanyi mwale di Zambezi na zapata za murda murda. Muzi mwafanyi bakule sika chitatu mwana wa santoka pala wachupa kuna Zambezi. Oduya njene ukule na choki mne kele wilo obudua nevi na osuviwa na atu ngamalo giliwani. Maziba lugora di Mosambiki na mpika mazuwa sawe kuna Zambezi ya maile upadwe shitha. Kika chinatino mwenye wa nyumba wafanyi mafuru wa mwana mwana duba kuile njene ufugeliwa mwana wila njene uluika nyumba ya choki wakuvina mundaye wema lewa kuile mwana mwana ole ufanyi wakweni. Nampi kama zwa spekulo za Zambezi ya lamina e ringish ologa wila istaka bari mwenye odu nilo o chunuchiwa na mwenye obu upaduile. Kwenye mtengo atu machiku yuzana abene alopatuna mwenye na pebo na makata mina guwa mawa nisaka na mzoko nindama giliwa ukuno o Zambezi ya. Nisaka mtengo ni mpadu ya chamura oturu mpaka mwenye wa marsu wa ya kajo endao. Msoko la mbasa adhifu ya kuno Zambezi ya edhila kosta ulogi mazuzia abu naradi Mosambiki ulogi wila mazo aba na mazo aoruma ufanyiwa. Edhila kosta utuyanga makwati ashindi chuhabo ni kwadhila na makura magadha kosta ninga makamaka kwati zine cha makata mi adhifu yo. Unumukumi thivino kana mawani ya kala miudadhensi wila kale kasope na makata mi aba adhifu yo na muneri za okuno o Zambezi. Mbra unabili za makali na umbro wada za okuno o Zambezi ya anufuna wa nengafuna mdengo machiku matana ni mozamitika wila makamaka akwasina matanga aba okumi. Na matanu anibara na uzalala mweka ya maunu wila asoke anameba ambuna Mosambiki na vina guwa ena guwa azilabo zina guwa mbana kanibara na uzalala yake jina maunu wafuno paduwa manabo ni makumararu makumarana ni moza na labo vina ni moza na mweri wa novembru obo ondao mazuya wale kuradi Mosambiki kajina nito abana machuabu na msugula mbasaba ambro kundeza wadadu kuna Uzambezi ya Angela Sulai matangolde uloka wila anotera wila anotera matanga ya ba wila akale matanga adretu anobibu azumbu ambu Mosambiki wila akale anamona atela gamurendele wi okale wa mukalakala mazo abla kukura di Mosambiki na Luis Moreira murzi waloka ingini nsaka zansaka na wale Mosambiki ainati ofanya murendele Luis Moreira vino tunye za zamansaka abali avirle mukalo wa azumbu
2: azove murendele oba ona ni wanze lobo ya brintadera ya na wanantile ni mposo wama maso kwa bala mposo wama filimeni afutio awone uragao Podo tayo lobo ene, turumunche kurutano na mfilimini. Podo, elobo upige mazi. Podo wono kuna na mwana bwa, atono mtia mwana, umututula mwana bwa. Uradadi mwana za. Mwana za, anu mtia vathama, anu mtia uwiya, wama abuvela mwana bwa. Namuno mwano yela, elaza. Tafio kule menta uwitu. Neparato kuntamaza na. Kwa ni itamaza wa nanti, atemba kuzo mseliwa. Miyo manyola za haba. Maete nini? Podo, abdura paumu. Murendele wa redi wa zananda miyo za dhiru sentiri maji. Atezi ni moti ya mwintori ndeli mposa mwenyeni wapi waza. Oza moti ya mwintori.
3: Wakata miyo gani anubu ele chanyo nsa kanto. Na ili wa murendele. Ane chanyo.
2: Ya. Tempule ya ili wa murendele inafia. Yone nera wenda. Kute na kuse na vi. Na alaba papeli ya wiyo. Maisho tano vandia chimposo vane naso vovane ni. Kute naso vovane na juwezi. Anwuzari teoria. Kutore na uzari pratika. Na nadilu wavina ababi wa bela. Nduma wa ya bela nilo zapo. Madalita ni nadila ni dilatia. Na hatha. Epani kusteni dai. Kusteni dai. Mwafia mpopula sao. Musasanyi echi. Tambeta na mweri milimi raruti ya kuakula mpopula sao yetene. Oloka na banja. Population ila bwe nona ni ravi. Population ipa yoni taninavo ira. Kumi ida trao kwa ratili population ayo rosoka. Ede tiwe. Emale. Epiwe yoni che. Namala. Evolua vini ni migu evolua. Nore kwa nilu kwa na population yu. Ate mune mwuma kusi na hili na population yu tene. Onanti. Akuna nevura. Wanjivi. Aba ya nadua kuro na siya ya. Netene na hata madena atema kusi. Omsini. Tana atie population. Nampodite teleporti. Watia population. Wewe na mtoto lambe proto mla bela yeni patra wote population mna tropa patra wa population mna tropa mla bela population ta la bela salary
1: mazu Luis Moreira aga mawa murendele mazu Luis Moreira aga mawa mweru bunu wa otoburu mweri on tabela Mosambiki za kama kumararu na za kana za murendele vachopu ni bunu wa mkana vuna misio za Mzambezi na lizi ni chopu chukua sika chinai mambo kumini ni muza tilabo ninubu elua anayana na mandibazo paduwa juana bretu ormana mwiru wa janero mpaka ovano mtengo kugani wa ayana ateliwe bali aimene.
4: Aima mazana meli na kumina moza ateliwe aina tuunwa awielela osunza na vina aibudua mateloni mwalani ormana mwiru wa janero mpaka masakabano ali umprovinsi na Zambezia. Muselubu ulaliwe na Eusebio Suludi mundi mwa wakambirinya enlabela zinapata aima mpara wa san social provinsi na Zambezia. Eusebio Suludi walugu kuno radi Musambiki saba ya nzua ni ntana aliliwa zinapata anayana azilabo zotezene. Oti ya oteliwa aima ainatu unwa. Eusebio Suludi onologa makata miumena anapata anamali.
5: Wakuna Zambezia auvenya yakeji atemu erubunulio enta atu mazana meli na atu kumi na moza. Atu ateliwe bajaka atanafia. Ali mami harani. Mutu baga mkwela maena wakwa idadi ya mudu lae. Baga kala maazie. Enta lipudhiwa. Makania anoidiwa. Aima awiela mushkola. Enta iso nita. Majilikala vingide zimpadu wa zinkoro ofia batado. Kuki abale ena kwa amuru dani anovita. Ena kwa talveja amkala na mudu. Awa aivivi na kubawene. Obana wankesepuwene. Enta kamfiana. Kula zimpadwa, anuvita mwenye mu, kala mwenye mu. Ese zinora yo kepula, banifanya. Entanga mbansongore la wila, pula kalipadoge mrudani.
4: Yo mnubu la wila, makata meyona patana malibaba inabo oteluwa, natunua ubakala makata meyomena?
5: Akala makata meyomena huwa vina huwa.
4: Nga babu?
5: Zindaga ni analesuwe ni, oyelega, noya vina huwa. Vina huwa, ama mbali, ena waka angila tina amnao basori ya balaga, tanke sepuwe ni. Awa na nava ya telefoni, anlaga na telefoni na laga aima. Mutelefoni zinu ya mozilubo zinjize ni baiki veni. Zilubo za bure, zilubo za deretu. Awa ni zitezi nona ni baga sa deretu. Agamaro kosa, osanza, uedaga bure bure. Epo singu naga da guno aima kwaza nida yovi. Furika nona mutelefoni ni. Vina kuka avumu gimono mureuza mwana ule pizikala, epi kazikala. Entakomo aima ya amao limela, anuna mikalelo. Mundi mwa kwa likera kampeze la vina kwa anopambi ya navo. Ampensa ya deretu chichileni. Uzi waga wila dhavi onozi vehia. Kani vahia tima. Yini bazi waga. Poruke poruki. Masa kabale avire angi mua. Aigafaye gudu gudu angi latina azu lawa. Waga lagana. Waga panga no zile ziza. Zile hani ondo wani. Zadiretu zabure. Medelo mekarele. Manero gila hati olejela. Uiwanana. Uiwa. Olevelela. Olevelelana. Epo nansunziwa. Maidabuno. Ani mwa hepo kankesa. Kada mtu waka fatakulwa unubwele ibae. O kada garafa nae. Aga marozo guna mesu vinyo nita dilae. Enta. Tavo onumbuza mkwae. Talveo kakaloreda. Maigakale chwene kada mtu nadila yae. Kada mtu nadila yae. Murara. Walibabi. Mai. Aima. Aima anunu wa laweni.
4: Labonti nubwelua anamali. Apanu wachuwabo. Ninata beluwe na mtu po. Onro mwava Sagrada Familia. Na mudondondo mpaka kampu ya mshirangano esi napadwe sika dimingu malabo kumi na nimodha mwerubuno uo kumi.
5: Labo na namali alopithaka malabo kumi na nimodha mwerubuno labo nuke etene angila ati apensar obwilaga zimpadu wa mari manamali. Makuru etene nukutonya la wila opensar chini enapata anamali. Zadele tuza labure za sivi isapule liwe. Nona wila vene vapa, pra wila atu agumani iwane na diretu, iyo nika na mabasa wila atu etene anguma na vajardu na muradu wa kulisagada familia. Oga feza muzizi wa setu ora i 30 minuti. Ingama wane wale atu anukomu sarkisa jinaistika bagida bangini vangini ate kampu ya ushirangani. Oga kalokulo kampu ushirangani oniloka la mazoma vina buwa. Unoloka la mbwe na kuma gano mi na kuwa. Olo onziwa ilogo unga ulaga onoloke sa. Para wila atu asunzi enamu, alogelemo, iwane enamu. Epe zimpadu wa zabure za, ana, za anamali. Wila zibugue. Nga mewenu wanukala andimu wa eli. Amfuna wila ologa uvayamuia. Nga mimerili wa niparenti na san social provinciali. Vina kuna mimerili na niparenti na koda unisefi. Ibina kama nukana umuzi zubu lufu nukala alba uiba vina guu, wila atu vina guwa, akese asanzai.
4: Kwati zuna maroi na ili, si kwati zinecha anamali, ampati wa makata miwadidi. Eusebio Suludi, onokoko meza ya wila atu tene atanale le makatamio anapata anamali na alamulege wa asogoreli zinapaduela anamali.
5: No na wila mabasaba alela wila kuruki anamali atu enje ni kanucheza unua antilo na mutanene ubaiwa yare na mutanene mwana kama uluvala yaka za zanakia kuruki dadi ya maningo ya kawarare ayi magamala ena kukanoza anokwa ena kwa anonongea mwana na mwana mkwae juiza kaza kwanile kankwea na diritu kiki ema kamaka ya emifu napa ugo iliwa gula nikese zaadu aima antiri iliwa ni waraya janatia andi mwa anagu niza niza vi aima bagachi ya andi mwa akwawa bagase geza aima impadu wa chini mwana kanziwa mfuni okesa mwana na mfuni oziko ya mfuni ya ugula kanziwa agama baya mwana o baya yare entanzo notakala nufanyo ila wila api tena kali chinjewa onona zili bonge so alamulege apiege na batado ulezu kazipadage mmuru dani ayi matinku onue osa nzaya ayi manampodu uluvala ka yaka ajanafia poliku ova yoga matebwa anko danu oza yaka ajanafia itachi mkumbire lwa wila malogo eteni mkabe nchinjewa ayi maonue nufuru ayi maasasanyo idiretu ayi malugar nawa mushkola kayo yote liwa.
4: Euzebi Suludi wa mpara wa asan social onimelela kambirinya enlabe la zinapata aima
1: anawibu wa azu mpuno msambiku wila kale anamona dilaga murendili wilo kale murendili wa mukala kala mpaka mwemba mwiboni wa nifimba kumira mchuzo za mdambezia tabno sika china mwrabu matana mararu amwiru okumi ya kaya 2023 matamalo agamiyo bagarda silva na shamalo fesu motene buwa tardi ni utiani.
0: Miselu za Mzambezia.
6: Para Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Pacaraka mkoha hon na halo yon niyasa wewo na hala hon wile na mtia na moha. Tamwe na mteko Maria Fazenda oche kunle yeno yola. Unachuno ni vaha miruku sop harila non choko.
1: Mio Maria ulinta witinezo.
2: Vari wi ni chekule vae programa yela ya mtia na ni makale loru wa muholo.
1: Mm-hmm.
2: Owele ya vaha obaha ikano sawete na mtia na.
1: Mm-hmm.
2: Wi anaru wa muholo.
1: Mm-hmm.
2: Atuto wa maha wani hikundano delo ni mm-hmm. chekule.
1: Mm-hmm.
2: Mwota mutia na onira ye anera no.
1: Mm-hmm.
2: Omika dihava emusi.
1: Mm-hmm.
2: Ni wi ohina kumele na yama yaku nyako. Okala vaate wawe.
1: Mm-hmm.
2: Okala variari wa emusi mule ni hiremae.
1: Variari wa emusi mutu. Watunaka wara tu iwana nekewo ihereke wa iwa iwa ogusha ovelela iwe. Wakusha iwa to ovelela iwe.
2: Eh.
1: Koruke akala mosi nere ya kilati na muloko lula mkwaya. Antawa vale o ya lukola kahia luona kala otami ya maso ovelela ka ovelela iwa ovelela iwa. Atwale kani iwa nana.
2: Aha.
1: Nkala soona nara. Nkala ohi iwa nana.
2: Anoto wa kalamu hii. Orimu tiana. Wimba no maso. Onakushira iwe. Sirisunga nara. Wiwa no soonya kulihana. Unayo watu waliwe toni oniwa tono sonya kulihana mutemu wa mtia na baba okanetu uvi
1: kuruka akala kina nera ya leni wakamaso ve mosi ni ena mwero te terela akala nera ya leni wakamaso ya iwa kamaso ave mosi ni anaso elumadi he mosi ili na iwa nana awiwa nani heka twali kuruka sima hiyo tengu wakala konselera familia Banoe weraka e familia ola raiwe anakala enakala mnyaku nyaku. Wento alea pia onimwerote terela. Ya vinyaka aleiwe rano animwerote terela. E familia yuheni wanana. Kurukawe sote sene yutu neri ya wawa kala mtoko ene presisu. Omaleke oneleleke wale di herikasima alewera. Banto obara mteko asimai. Gulu mawahu mosahu ila. Nereke ha, nereke ha, nereke ha. Kuruke heni. Baba nulu mahova athari mawani mwe anni welela wera ii baate wale unye buria ni wabani emosi hile kekale sana
2: wanoto wakala uii ha omota womani ha omkala uii owiriana no omipanito ni mkina kayo
1: wakila ati heke paratwalo uirani ha Ohiwa itana kamalapo. Wakila ati ambao wera nyua nkawaniba nyua nkawaniba. Mpara huiwa na nawanyu, weepre sisu, nyuma iwa, weru wa nyua iwa muna ereneshe. Antao, akala malapo, ontuna wobo lelani. Epre sisu, omueta ni muna ole warai muna kaa, nkawiwa lelani ala, itani hima haya. Kuruke miwa yani hima wara kehele murukuma kame kaka nyuna halawi nana antao mwiwe sesanene yala akala mutu one ha o suwele wara ii miyome kenina teka ono tige lotuli
2: ukala wabarani ha mwono
1: wabarani ha wabarasari ya para ne familia ya kwa holo kuruke mahukwa nilapo ila yonanara
2: Bado wakala wii ri onyakulihana mchu ni iyawe vaate vanchoko ni vawe akina ku onyakulihana u onarwela waha tulatone anamane okala kala variari vanchoko mchu ereke no saisai
1: variari vanchoko
2: aa
1: Poruke bariari wanchoko oriveli. Akala tu akina nere ya kula naka enu enakula na mwalema nirivaba. Anama note na kala otanana. Akora nyuo na maye ntiti mukala mnyonyi hana. Munawa herra wile wala iya kaila mpaka nyutivi. Mkahana tunaka wakula na nakula na kitempo ya pama. Hayene anama nirivaba hiyo wawawawuli hamuru.
2: bae okala bo obile la baba mutiana yoni wene ohina kulana
1: e preciso u ithana wara ti thinka wani mpamu
2: eh le obahana miruku sapaba kaiyo anonto eriwi hiha Kabale akala achwakina ina wia kulana ka ina kulana rayabo ashina mane okala wa ashina mane u oriwa adaka sana sene
1: oo oh, yekera no ayahmaka mutoku nimbari hafu baate batiyola
2: aa
1: koho wobo wadaka wapama kampe wera wadaka kanama nalani hala wakotele wara kinyumu na kulana ni iwaka
2: aha
1: ano hiva nrana mani ni ya wera kai
2: aa
1: Ah,
2: to hiyo ni chekula mbuwa mwa yi programa yena ya mtiana ni makalelo oro wa mholo ni kuwa wii ni panyeke ochukua naru ohia seyo sirisona nara wera itusa pama anoto mtiana amakalelo apama ohikume nila onyakulihana nari variari wa emosi mtiana ereke sheni akaleka awira sheni
1: mtiana wera makalelo wera ne familia ne visinyu visinyu ona nari wera kwa mwitana wera visinyu muela munulu manila kekande pama nyuwa anamalinyu tampe vate wa uwete wa hunereke ha ha ha akala nama na mahuku anupuruka akala uhunyamaru akalo hihunyamaru akala ni ankila atanayi welele wera mayana kilela masha akala anama na kina onera wa amulela ka ono wele wa murum aa
2: Barote ya kala ashina mwane awela mamuru hini iwele la saseyo mchuhi maine ereke mumba na abari heke chene
1: Barote wa manu ni mwero seseya mwano ni mwero seseya koruko omule ila mwana ntoko omule ila mutia na kayeno mwana wa omule ili haka awla hini iwa yohima ona omule ili hahina iwa yohima waruko mwia wara iwa baa kino mutia na wara iwo ba haina ki hasulame ali hasulamune naya kuruke iwo bani munnuwa ya kilati ke sole ko ro khawo khala mio ba ken thamar iwo hawo wa oruwa waya
2: to miruku na hirayo ashitiana yale ana munnuwa ro atimwani miruku sawade dihera okhala elapo ela wi ohina kumelela wa khulana miruku tani mna hiyayo bae
1: ni miruku kuna hiraka anamane abano awo ama abano oriso poti mukwa oruwa na kawo khale ko vilela wona wero okina na rihavala peno wata melamanya e family yawo wera mukwa ko lana yataka nera hutila tila akora mi ukintuna akwa kala malele ke e preciso vilelo tuka murima porque mahukwano satana otepa upa na hikalo tuka murima na khala mthuba ate bawo khombiveri phama e preciso vilela meji mu vilela
2: Ay, bae mwabaha miruku seya yo wii ovilela. Nendocha mwahawa wii nina wona simwa neanchene wakine kumako shikola eriki wana. Akina ko awana oshikola. Oshikola nari nisewene. Erima puro awito na wanamo. Ashitiana.
1: Hoye, haine mwanamo. Iwanto kinera kamtu ahi wanero ni mkwai. Wasuwele wanya uwelapeno watamele amanya. Watamele papa uparaheni. He mwujeli he mkwai yoliwara imalela kwa kala. Niyo hoye.
2: Abaye ni nashukure na wanchene tabalaka wanchene okane lama musawa ya programa yela uwekanyu onle lihera impiro sirisoko lea wina kalihana sana mwasitiana
3: noche kula asitiana ya wii nipanye miruku soko lea wete la wii nikale anchi jimiho maranyu olelofani Maria Fazenda okumelela oniasa mone
0: Bano nahala necheche bakane provincia yo Cabo Delgado. Nintamu na mteko Grasinda Masura. O kala tumtia na ochikun leyeno. O nahala bakno. O nivamiruku bakani.
4: Ihali cho wile lia. Naviriana iradi Musambike. Ukuma wane nanacho. Mpaka ukati unawavaholo. Ninurwa. Imawani onkopoti. Idistriti oshure uno o Cabo Delgado. Ukela ulumachira. Nteko unovara ntia na. Wamana na chote rekave nchiwe nchi, wapiache matapa umanti yonka, maana ya wira ntimini. Kamana wanachuwe lehu, wira wapiacha, chino kala miteko chefu nti chechu welachi, Manokela we ntia nola, unichi weliha wumana na, china ape ya yamatapa umanti yonka, maana ya wira ntimini. Nteko unuholeli animi, Grasinda Masura. E, vano ni hinata liviha, ni macherekeni nchina.
5: Mia ano Grasinda Arture, kinkala lte yonkopoti, tistritu yoshuri. Kimpera pera riva matapa umati yoka. Makimpo tupula waka ana atina tina wa, kitupuleke, kivoteke sana sana, keseke viiko.
6: Mala anape ya chani matapa umati yonka mana, akina kwaneha nantikwa wala tunantimini. Mpanka chia chani upachironi?
5: Onawero tina matapa ale umati yoka ale, utina tina cha sana sana, uhela nraweni mmorapi hachera weyo, uhela nraweni mmoku samu iti oyo vota, ovote hasanene, weza viiko wa. Mano weza kaviko wa, pinto kotaya le, onera chomu wante sana nuhutupula.
6: Mane Grasinda, matapa ankala minutu mikavi, itokotaka waviko.
5: Matapa ale parotokota sana sana choo.
6: Uhinatitela.
5: Uhinatitele ne, potu kala 30 minutu chua la wera wa ekitikiti ilela hukuma vale. Mano pantau pankusa ante sana anno, puhela ka. Ni tuchinu uchi vera cha chirinayo makura sepola galtu aliu puhela cha kacho mmomo. Onkala uo ninsuruku, wakalaka ninsuruku, ona hele kole mwemwe. Vale, iyo intimini valo honhi havala nkala matapa sanene. Potu hela hela nrama narwa, orere shima narwa.
6: Vano ala none hua lava, kamana ni huiwa ni urano pe lava utipula. Akina ku utipula ni intimini ana hela kaipapaya. Akina kwa na tupulela ikaju, akina kwa na tupulela itekelo yonkuta. Vano wale wano pela utipula jani?
5: Okala were pula yomita nwelela, hini na hale taka iyo. Kachitunale wima. Pimtine humatapa ale puvotaka putitela cha kachichamu.
6: Na so hawa ntupulela ka ipapaya?
5: Hawa ntupulela ka ipapaya karanaka vanele worelele papaya china wima wa. Ekachu iyo kachinema.
6: Kahikina, wakala neke karuma chiyocho hila cha matapa ni mmo. Toko chiwi wale huni, wira na hila ntesa, una hila wakala naka ikole, makura, isabola, wala tunaali, wakala neke vale, unabi ajani?
5: Wakala neke vale, maana kurino, na we robota, pwesa kavinkova, nta uputo kotaka, pula wihaka maka, ayo wa kurina wa. Kwa pula kapuru wa keshime, ayo puli yaka, maana kurina.
6: Kala hiva ntimi ni napenya chani uhina wa kati wopo ila kala ndikole makura. Kala hiva ntimi ni napenya chani?
5: Kala hiva ntimi ni wana avota. Ntesa nane ya wanu pi wana le hikaltu iyo makura ayo sepola echi wale piyaru. So na achuwela ntesa ni matapa ale pasu. Vota ntimi ni nano ukuseta ekati ya utupula otitela. Va poti wera nuumpia mwatara nkoyo va. Wana mali halu. Masala mahuku alala, ohela cheche yoyo wao niwe yireka, la akina pela mi ntesa, nhele kaltu ni makura pera kanyu, e vitamina ntesa nana, B vitamina. Nyuro hospitali kaniwe yireka, wala mahele kaltu makure sepola, ne, niwe yireka matitele matapa alala chine nendieke, epome pineta ya sana.
6: Kalai eneria ntimi ni nana hili ya ntikila, ikweli?
5: Ntikila olole ya wano kweli. Baba ama tapaya ya ana wolu asane no natitelene wa wolu oratene.
6: Hupacha wapela ntikila?
5: Ya hupacha wapela.
6: Mpangi ya chani?
5: Unakusa potu kwa loye li olole makucho oswa ya lale opaha uvula vale piya ohela machini ohela ntokwani macha ya lale. Pwira katonyi tonyi tonyi tonyi yuki kitabani yale macha ya lale. Panchi sa ya lale onamotalele ntimi ni oyo puhe, puta kanihara kamwe mwe mwe. Wanu wawa unaona koru olua sana sana.
6: Mala inovirikani hisiani wahilaka ntikila. Uchiva ngu inavirikana?
5: Anavirikana puruke ohi ntikila ayo. Anakoromala. Wanu ntikila ya anapipila nuolua sanene. So alama huku alami ntikila chokweli hiya kumwa sonta pa wale. Panarike huyayo pwahela kawanu poru wakapanka ntikila yoyo.
6: Akina ku anera ntimini? Nina titelia ka nsufi. Ikweli.
5: Waruhu ba wakala iwa uwa. Ala mahuku ala ala kawa ntitela to. opacharu na apa no thupuli ene wakhalata sha ruela uthitela ala mathapa ala ala ba khala iba pa ku tari che thuyo
6: vale wa hajara ka vale wa pya cha honti mini ni mathapa makina ku khamana ha vonkuta ha vo mathapa ne nkeru ha mathapa ukute inorika vale wa pya pivi pivi katika hina wo mathapa ni
5: atwe no na ka vente porika va

0: roka ni maswala ngahaya iwo simiru kusaya
1: miwa miru kusaka kihinya seyo tukini tira seyo wera ana shkolala ana mwana yawo ba mune mafana ana mwana awandre ne etuyo kisere makoto mmo
0: ayo
1: na lele ka taruweke wala yo hashima nyene wor geta tinin lakela inro wa resta iwen ro na thuma ka sei so wi kisemu ana mwana ale muna afana weta rikinya ha makoto twelela ena
0: iwertete
1: ni se so ta kinya yo mama i af leshe isabato tumiliwa kiro rera okhala kholi kaniwa akhalo vela vela akhalo khala na o we re kono we o hiye ke hiyo wala ro wa nino o hinya so wa manye ne re ka e mwana ka ni wa nmulipi ha mure mo pa hothukwa ba khala na ka ke ni mo thumela ne ena mulukwa ni bahavale ayo
0: ni eyo mai o muthumela ka thirisasi wene itu se so khuvesa oni e re ke sai mwanole
1: not ni ya no muruma ah we re ti heki lon lo seyo ye le iro aiwa mali ya kuma ya muisesi ha no la ke lo muruma yo ena
0: kento vanto aviran to thire ona viera uisesi ha ni go sa se ye mana sheni alopa na le antara iko se ye vanto mano la viera mai o lo mulela ni
1: nuli wa muruma sa ho ye ni hinya ho thire ru ha ru ko lo thire nna mo ka ru ko lo la mpanyi ha iko mama ke ra maro la ke lo ke tumela alopa na le mo so la iwe sa ye le ke ya ri wa sibela na thalelwe sa ya yele ah
0: do bar ke barere
1: imala male yo hashima nye ntaruko wa thumeli werte te yo
0: ana mwane
1: ale na thumeli ke pahesa ya pa yo kisera makutha ni mu wa phaneli we ke bo awara bale mwana ole
0: enni se kuo munni mphaya mwana kuwe lo ni ke manya
1: ulu we ke manya pahe ate ono thukwa ba no haler ke bebele ah
0: nka hayaye maswayo kisera monu mayo kisera
2: e monu mayo kisera tia o to khera ka ya o pa he ora wa ta na na ta ne ke khala ko nya kuli hana ni khala ko ve hana
0: ni mana na mane ya wao
2: ana mane ya wao wao khala ko wa ila pa he werde te se yo sin te pi pa he werde te se yo gin na wa ha fa ke na pa he nya ku she ku wa yu lu pa la ku she le sha ay ve he la wa ra khala wa po diño
0: ayo
2: na ro na na bo khala ka yo we ra e na na e le pa he e na he re ke bo asin mane ne tan thuna ya himal tan la ke la wa tu mela sa andhi yo bisai war ista sul pa na ko hisa ise werte te
0: hai sin phone lei
2: na ro na ra wane leke ayo
0: ire ro thapela
2: ah nu ko thapela
3: arin thamu namte ko janeti ortensi achekula kani mai moha oni khavi henre ni nenero sorero chaiha

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Arena mipa professor Lai. A professor Lai wampuna. Wananto niwa kule rami wahu. Número na ho tem lá na 87 91 12 657, niki na 24 21 27 14. Ompunya waya nche kulele. Ela é sumana ya asina hano. Mahiku ya la mahondo chiwa mawane mohi anahianane. Makalelo anahodeliwa ya ni sawera inairiliwa asimali. Ekwele yaka we, okaleo mteko moharu, wamali ya mahashashasha, watilihiwa ana mwane eyembe. Henkanyo, munaona hai mahola, mawane mwanyo mwana irea. Inkamiru kutani munabahanyo. Mwani nalocha nani wawe?
2: Buwa noiti, nalota nalopa nana makore, unu wani kula.
1: Wana makore? Nka haya ka wana makore iwa chumo hile liwa o?
2: Ya, kumfiseli wa pama amara kare, chaye mkwa mtana.
1: Mutana?
2: Mutana tana wichela.
1: Masimo ya no hospital?
2: Kano weyo osilo.
1: Ahe, mwa hiwa wa sowa, utsova hiwa o.
2: Mova hiwa ikinu ewe, nishwa uri akavate wawa.
1: Ahe. Masimo, munani uri ya na o muri mpunya one waya?
2: Na atakina uri ya na neno mlocha ka mchilo wa na halawi ni uri ya na mchilo wa asina hano wa mtano. Kiniso ki uri ya naka.
1: Ahe. Mta haya kanto kala we, mohiwa mwahene. Ndre, sumana, na upwelela hu asina hano.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Tabuera hanya kufana mabasatu ndi mato Malungero Achisena pa masiku kwa lero na provincia ya Tete Zambezi na Mono Sofala Timis Pan tinatitiki pakwa icha nyakuva nyimbo zathu tatingamala tiki mpangwa zathu zapakati pa dziko ukakwana zizi ato 10 tinatitiki nyimbo tera kuti ukakwana 10 no bodzin makamaka ukakwana zizi ato 10 tinatitiki pindi bodzi ato pakwa icha ya nsiku lero ya kulonga pangono tangwa nsanganiko tera kuti ukakwana zizi ato 10 Muno muradi Musambiki tive zinangu nyimbo zathu era kuti 10 na ubodzi ne mapindi makwatatu tive mpangwa za kufungisa ultimo jornal zinanga dali joki sombi tikufuna kuti siku lero ikhalie didikakam kune mosene muratifa bweraniko

0: Angono na pangono tiri kwenda nyakufa na umabasatu ndi matu ya malongiro chisena pa masiku lero mbuda kwa na zizu femba na mapinde kwa na makumari na masere uno na tukali nzizu kutitimi spano ifanda tikipa kwa ija mhangwa zatu za pakati paziko tukulonga mhangwa za provincia ya Sofala teti na Zambezia pa nsiku ya lero tukufuna kuti nsiku ya lero hikali nsiku ya lidi kakamu kwa ni mwonsene munava mabasatu malongero chisena tukufuna kuti siku ya lero ikali kakamu mufu mabasatu mpaka mapeto ndimatu ino ya nsiku ya lero timize tinati tike pakwecha mpangwa zato kati mwainu nyumba mpepo ya radio Mosambiki ndi mpangwa inafuna gumani ya provincia ya Teti, Zambezia, na muno Sofala. Timi zipano na kuti zidziatu nkabinesa. Tingafika zidziatu kumi na tipitirize na nangu mabasatu muno muradio Mosambiki. Taverana, tai? Kona kuti, oh, taverana.
1: Radio Mosambiki, Sofala.

0: mphangwa zapakati pa dziko
1: utsaparupo mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalidwe adide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena nsidu zonsene za Nchibiri kutomera ntsizi ufemba na mapindi 10 ja kumatsiku.

0: Kamala mlongo wanga wira kanye zira pyaka pyanduli pyakakhale fenyangoma
1: ah
0: kuphedu koma chimwe mitichema mitikoza
1: cheka nyama gunkulu
0: ah kutoroni kweku mitikoza cheka michimbani mimbani nchesi mimbani mauzo
1: ndakupange
0: joko
1: simwezi damaros
0: ojira
1: ndikadenda goli goli
0: kana kachita
1: una shamwale anga kweko
0: upi no yu
1: nanguma na malera tupia
0: ama sabazika ama somboka
1: sepeteka mala sepeteka
0: nampana kozibozo ngafamara kuzosa kutawa unoropano lero bano ndapingika
1: muno munzinda muno atipinangu tikupitunda nanje tikusambambo madzimbwa
0: dosi
1: na uyu na sabuneti amba tipingambo mafuta ni hivya tikumusira
0: ukona ukumema
1: anzanga mudzi umukalamba kwache isha
0: hivi inabuka kunkhodolo yini
1: akufamba na nthondodzo uno unankwanisa bontho no
0: abengabe aenda wanati siyana chinchino kamamba khala na ngono
1: tiyaka piana ana piana awawa milino 150
0: pilanesa busazua jo
1: mangasi
0: kuna maka mumpeta mumpeta nganga nganga bwera kuti akwenda kondo kagona bontho mbonde hana siyanka zidi chaka mwana chaka mwana chaka mwana
1: angabuka pepo alikwenda mboka mwacha tuche chicha kuchena
0: ichi jojo chinanyene ziliyo makamaka
1: angaona na piano alikuzunguza na zombo yeti ndipasinimbu ndilawile zombo unankwanise zombo unankwanisa muna thunga
0: kodi
1: zombo basa zombo ine pano ndina komoka naye
0: kodi zombo
1: ndina manungu anga kuti
0: sakata ne zombo sabukambo uchi
1: pano ndina mafundi na matsuka banda
0: ya jero manje ndiwerenge samba mboyo toma matsuka banda
1: ama matsuka banda ngangonongono
0: ende byatu
1: ngangonongono
0: ende
1: ndi matsuka banda datambirene kubukira kuna mbuya mishoni gandula
0: Mishoni Gandula.
1: Gandula. Mishoni Gandula ndi mwana wa Tembe Tembe. Mwana wa Tembe Tembe. Yebao. Abuka kule.
0: Mpenda wako.
1: Nyango. Mpenda kasaka maganyo. Atinda kwelwa mbonda kwelwa ntokozi na mbali anga. Kwela kuno shimoyo. Kuna anji mpapo. Kuna mipaka miso. Kumanga ulendo. Buka Tembe Tembe mpaka shimoyo. Dafike shimoyo. Ati jitai, mpaka miso sipano bi. Ndakuchemera, kuti ndikupasire njira, ndikufungulire nkondo, lamuka wende manika. Manika kule, ndiye kunafunewe, kapata basa. Ndiye basa ilipeku. Manika kwache, sipa nzinda manika makabi.
0: Ngabe.
1: Ndoko letu, mpaka mashipanda, mkwete mkwete, na dzikwe Zimbabwe. Kweku ndiye kunafunewe kwenda kapata basa. Pida kukeba mishoni gandula kutembe tembe huku. Asiyankazi. Na mwana. Tipenda kasaka nji, kasaka ganyo. Ngufika manika. Buka manika. Mpenda kumachipanda kapata basa. Yapati wadi basa. Usadziwa kali. Ana chinchinu ama. Tinga alanga nkabifu na kufa. Afeserwa mezi yaje mitandatu. Afeserwa. Asirira mwana nkazi mwemo. Muyu
0: mashipanda
1: sitira mwana nkazi
0: sana anampanza ugroso mbiko ku
1: Zimbabwe anabuka Zimbabwe kwapa ungukotsene atsikana manika mashipanda na Zimbabwe ji ni ntuli ya wankazi
0: andilize funa kundilize ni kweko
1: ha
0: iwe nditamanga ndobanga funa kuitayo mtaka pia nduli
1: pa ndi ulendo ndipange kuti nditumizire mbo nsikiri banda
0: hey ona hepo ndikafuna kwapula bino ndona ine ndikatende byatu
1: Pakusirira mwana nkazi unangu kukule, mwangu chita na yuma nkazi, Toma senzekanai.
0: Apira na imbonde.
1: Wang, toma senzekanai, eh? Senzekani, senzekani, senzekani. Wanangazi, mimba. Wakala na mimba. Che, wanipasa mimba. Ine, tibodole. Virane, kuibodola mimba ito. Ama kuibodola, ule atikuno pepi pia kupita kufa, pia kupita zade, pia mijeje, pita mhepo, ife kuno. Habe kupipita, mwanankazi yo. Akala pia ombo tepo, ati achitambu moda nyan pira pira, kulonga kwachi. Ukungukuru kungungono. Nsanga mwachimanyoka. Funandiende nikaone mbo muzi ndatayamu. Nukuchita chaka na mezi minai kuno. Nanika kuno. Mashipanda. Pano funandende muzi mbu ya jo. Ndipangeni, ndinachitatani, ndinafikatani. Kule, kuna nkazi, kuna mwana. Ningafika, wa? Nkazi panango, funandipo mokere. Ndinachitatani. Njine. Simatsuka banda mbu. Uziwa kare.
0: Masuka banda. Ati, apo, jo.
1: Mm.
0: Kodi kubuluka kuda chite ye usho. Pachita ulendo pakana ku mashpanda.
1: Mm.
0: Mwana usho wachi. Ada kozesi ya kunyumba kadampita gali mazwadi.
1: Mhabe. Mhabe.
0: Fandipiti mbutu na mbutu. Ah. Nite mwadidi.
1: Mhabe. Kadaduala kukupanga kuti. Asia nkazi ni mzwadi. Asia nkazi ni mzwadi. Iba kutangula kwenda, kwenda manika uku.
0: Akadikira kuti mwana maimundu ajijime.
1: Ajijime maimundu. Kuti wa, ninga malamezi minai mishano kule. Ninga zagwere nsifikiri kuzaponda.
0: Iya.
1: Zatafuniretu. Kule mwa zenda kari mwana ligyo.
0: Mwana ligyo.
1: Ntanda
0: mungu na, ntanda na pia.
1: Chaka na ntanda zinai.
0: Chaka na ntanda zinai. Hatari.
1: Ngulendo.
0: Festival. Baby mingo kuna kupi guvulia bisa pasa pondo matesao.
1: Hapo kwa chosho.
0: Iye mbosho.
1: Guvula ujo.
0: Tirongete pakuti mwishigwagwa. Iye anumpa zwadi.
1: Aba zwadi achi.
0: Pakunumpa zwadi anankanzu na ngubontu wakuti. Udeleka polomule kweko mwananka zushu. Aenda kata ya dasinze kana iye. Pirungwate ipo hapa. Pisafunika kuti abweli kunyumba. Ada kwima posi kodi mwanankazi ada koze ule mbataya mbachita mashikanga dankada mbataya asafuna patu patu tuwele kuti iye mbwacheni
1: iya longa kuti ndambanga patu kuti sapipita pepi
0: iya konda
1: akonda tuwa mbati chitepi atu nyampera pera ungafuna iye mbo pepo ati ngordo
0: ndanyonyo
1: amanga ngordo
0: nyobianga
1: Iye mba kandi kwera ntoko zikatatu katatu. Pasumana kairi katatu. Kairi katatu mbuya jo ndipangeni.
0: Ndikangu mwana kazi ushu. Ndiko kwera ntoko zendakupanga ni mizize usangulu. Ngono yu.
1: Ngono yu.
0: Mpalo ushu.
1: Na mpanga tomadikira. Mwana nkazi adataya huu mpanga kutafezi kutani. Anga kwera kunyumba kwako. Kwera za kuona. Anga funa gona iu goni na jini. Na sintu nga.
0: Iya. Ukanunga rupojo.
1: Basi.
0: Rupojo kwa ngonia. Funa kumparamba na jitima jibasa.
1: Toera kuti ukonde denu kantima.
0: Ukonde pomoka.
1: Unga chita kwenye kaswada. Mbufambana ye. Basi.
0: Waisosa gaika.
1: Waisosa. Kunyumbambo wasosa ponto gaika inangu. Unga zaenda kwenda kasi ya matenda.
0: Hapa nankanzi.
1: Anao.
0: Anankanzi.
1: Anao.
0: Misheki.
1: Kanzo kununga.
0: Kandula. Mwana nkale wa tembe-tembe.
1: Tembe-tembe pao.
0: Distritu ya Mutarara.
1: Posho administrativo Nyangoma.
0: Nyangoma. Hapa timpangete nepa kuti. Ngati azati senzekana itai mwana nkazi usha da chitanei. Mashika nkadanka damba mpasa mimba mbataya. Mpia maso mwune kiretu. Achite zino kedo posi.
1: Tufiki mpi.
0: Mpi mba kutoku piso savi. Kachiwiri. Mbalekevi kusakavi nkazu nangu kutasinzeke na ipondo akali wachuiri anenda kasosa ntonga

0: Hibi na mwanankazi wa kumashipanda usho.
1: Tangwa chindini ndishi. Ungakala kuti na nsambu wendika gwele na wendu mbonde. Wasosa chintu chidakala. Posi. Iye longiratu pa kwecha kuti. Ine kuno ngabe panisa pita nsambu na pitemo nunga muku
0: wa kwano.
1: Nunga chisena cha nungabe.
0: Matangwa toma pepo. Tangwa chitangu mwanankazi usho. Sisena nzako tai.
1: Akonda. Akonda ini sinafunavi kuti tipite mbonde. Mwakuti mtu waze mwabu wakwanu nunga kupata muko benu michingwa na ikwani satai. Pepo nijina jitisa kutiu ukoze pazana nae.
0: Akonde ratu kupata michingwa kutoweza njira ya chisena. Ngafuna tichite piatu nyampera pera. Inepano nunga jijima titambe piatu mbonde nunga hapida chitike pintu bi.
1: Pepi nunga kukondeswa nunga yo mwanansena. Unanzero pontu ba misheke.
0: Mishoni.
1: Mishoni gadu.
0: Mishoni gandura.
1: Mishoni. Ah, nisaziwa. Saka patembe tembe kuzi na shikola pale.
0: Aha.
1: Ah, pagwandeni mini ndagwe kukukasaka mbanuli.
0: Na njinga kwa iyo.
1: Midi kwa ta mbanuli, midi kweza kupasa mbuva kununghiro. Saziwa, niko mbuke ni mpiri, mkwede kwede mwambanuli.
0: Mbu nola kandi kisa mbu nonga. Ndine jofe. Kwa
1: mbu nizi nzo kunyumba, nzo kunyumba. Nde, pisa chindika maka maka mpidipi. Unga kwaza kutoweza pene pipi na kupange efe pano kuti mukonda pita na iponto mbonde walambala ungumi unangu. Mbonye leka kala mundu wakubisa chikumukumu.
0: Penu mkazabu kulu usamfuna adi.
1: Eya. Misafunika ulamuke iwe umange tumatimbira. Nantenda kudakozeo kwenye kesosa mkwete kwete mga Zimbabwe mule. Mkodo lone ude ku Zimbabwe kuti ndapinda ndapinda shanti uive. Ule ndupe.
0: Chaji nchishona.
1: Kuni kunyezira kwe kwa kreni piyaka piyaka utenta unu.
0: Piyaka hibyo.
1: Utenta unu. Njada nipita kwe kumwetenta trish.
0: Pa pipi dendewe
1: na. Kareni mwomba nipa bula wayo bali.
0: Buka tembe tembe.
1: Tukula masaka ini piyaka
0: piyaka. Kuenda Zimbabwe.
1: Inde.
0: Rudisha.
1: Nikaya na mendo makati.
0: Na mikate minai.
1: Minai mazi jita pemba. Umwa mitimba ngombi. Toni kapingelezi la pepe piyaka pisenda.
0: Unalira. Unalira.
1: Mbo. Iya nga mara chiti ule ndo. Nkodolo de ku Zimbabwe. Kule langana gaku langana mabukira zoa. Nkwenda kunyumba.
0: Tembe tembe.
1: He. Angafika kwenye kule. Nika kunjo kukuna mitokozi. Angafika pa nyumba. Si umbwe. Mai tani tani.
0: Hiyemba kule nkazi. Akudikira kuti mishoni afike. Apembo usa.
1: Mwetu mwetu wakoka mama.
0: Ape usa. Kule kule nkazi. Ana usa.
1: Mwana sasa seka kire ni mwana. Timizo kubira nyonga. Ji afundisa nukumai. Afundisa
0: nukumai.
1: Wapi. Sabi. Mwana vya baba tayo. Nde ungala muka mbofika kwenye kule. Ungafika kunyumba kule. Ugoni udauma tenepo. Neku mpambasa ne enji. Ungacha kunja. Penu na masiku wagona. Iwe ngati nkazaku wa mwenda kampima. Akazato sapima mbuza otu.
0: Muntu nkazako sanziwira
1: kusampima nzero zako ngafika hapa nkazanga ningafika hapa sepirwa angafika hapa savesesa hapa
0: ndikambe kuti tichedze mwanidi asindisa mona tepa tepa tepa tepa kutushu ndi mgwese mfu wake
1: safunika
0: kuti ndi mpasire mafoya manai agwera tumfu
1: mama ine umpanga tangu pepe sida atomana pisie basi ta emission usho
0: tamala kupitamba tukulonga nsanganiko pano ndipindwe kuti tapitamba kale
1: kazanga oyi. Nikira panu, fendeza dusi. Ine, ndafamba mwadidi, ndachita epi, ndachita epi, ndachita epi, ndachita epi, ndipi, ndipi, ndipi. Mbonyi, ndazunguza.
0: Sazi wakari,
1: ndamala. Chakutoma,
0: nikupenu,
1: ubwe mfuwa, hey, ubwe mfuwa, ifi anangono. Amuna anamuna nangu, ndia mwona, ndia angono, anangono utu anamu.
0: Ndifi anangono, ifi amuna, ndifi anangono.
1: Hey, ya.
0: Ndabwela panu. Chisirira, sirira, china ifi.
1: Ndabwela panu, pida, endeni huku. Ndarabwanya rabwanya munangu kuti panangu ndipo mambo mbonye ndikakhana mankhazi angambodzi
0: ndikada checherwa
1: ndachita guvu apo ndigire kungwa mphamvu atai ndaluma
0: ndaswa domo
1: pakuswa domo pale aya mangwana nkucha mwanankazi zataya apo chitayo chibuzibuzi chonkazanga kukupanga bakweje makhono kubisira
0: chiri manungo mwanga
1: chiri manungo mwanga mbonye kwene kuti chitapi phata tayo chinafunene kuti ndipembe tikasake ankhonda via chero. Ankunda Joe na shamwali achi atipasa uzambukiri kutipene ipi kutuwela kutipanu banjatu ifambi. Pisa funika mbyanji. Nda kuponyela nkazanga.
0: Nda pata mendo mizi mbyanga.
1: Nchita vini nghabe.
0: Nda chonyoka.
1: Nkazi masezi kutipanangu wa gumbuka na api wa chitepe chitepe.
0: Gumbuka na gumbuka.
1: Yo, na gumbuka. Yo unakadu tukwizite wela kuti akozi kuneka vumvua. Kwa chakunja ngumpemba pontu. Angataira. Nguna kasaka. pachisamba panagumanika mbo saka
0: ifeni. Kakumana mbo nkhalamba mbo nungana
1: ifeni. Uyaye, chitani ipi.

0: Ronkulira tofodya.
1: Ehe. Njira ya zambukiro ndikupange mwadidi. Ungagumana mbuya atu. Peno mbuya ako. Mbakanonga nzero nonga zatu zidatambefe makamaka nonga kweku kunye wangonda nye mbawa kwendera tu kweku kumbani duzi na kwansona kule kwendera tu kumbani
0: aniwa sili kukulangana bomhona tepa kuna shamwana angona angoli yopo
1: duzi na ukarubando foshtinyo utamangira mdegere kumgero kule
0: anachitoli rochachi
1: basi wanziwa alipamanga yo
0: noka chedze nae
1: anakupanga
0: mafala nunga nawa
1: ya anakupanga tenepa kuti mwananga inde wadodemekadi mbonyi pano kulongera kuti posi wenumba zwadi kachuiri unachitayo mbonyi kapindi vyenzeni binafuna chitike bi usafuna upira banyi ndiwe upisuki ndiwe nankazako sunango nkabe
0: wiriano
1: mwiri mwanu nkazako
0: chikonza chiri mmanungo mwanu
1: majiwe mkazako ali hapa kukodola pansi peno agumbu kumuti mapikipiki pikipiki hata bintu bi kinafunika ndi uzambukiro angamba nunga nefri chakutoma sana katondosa kuna mama iyo wakuladi ya ana nangu wana pikuwa nisa pipita kudungunya vya kuyo nunga umbani nunga nyanga nisangani kwa mkonda vya jana nunga nefri nungunya bwezo kasi nungunya tuwa kuti
0: mama nakulira
1: hati mvom voice amaluku wana chinchu nunga habi kufatai pire ma pana bintu bi tukupasa nuzambukiro kuna banjani yende safunika tepu ana nunga pini mbina funeni kuna chumburu zibino mwananga pakumanika kutipana banja nunga nini eshi mpiamasu mchititinepa chakutoma mutome salakana na zwadi mutome kwea mwana pa nyumba mwava tangu kuti muntu azwike kuti uyu ndi ngana tangu chitabaliwa mutome pita mazwadi
0: mwana ushu afike mudzi
1: iya mukwati mwana munkwewa bwera mudzi munga mkwewa mwana bwera mudzi kwa mwana ambu pisabanzizi kule nibi lero munga ipita mangwana kutondola mangwana basi mkomisa sana
0: basi
1: ko ya mala
0: hundi mambondo mwana ndekere kutiti
1: mwana fasafama mwana mwansanga mwangasa
0: aguma niratu mwana alimwetu mwetu kukomerwa
1: kambaza mwana kafamba kachakamu vinango kutakamanga mwana
0: ushulai
1: hapo wanga kwa mwana pene ipu mwana chita madwadi hapo mwana dikira kuti mwene kakulumbanyi kimwadidi mwene ninga makariru wakalene na chinchino mwana kutiti tinga gumanika mtede zwa mwatu kula balwefuku aendikiri ya wazinja nangu asa kana mulo mpeke peke habizu wa kumbanidi mkasakini ubali basi angase angabwela pepo kwa tambo chimbereso
0: maimbo anakala
1: pa chiguwa bali angakapa chiguwa mae kwa teni mwaji zezeke mkati mpanungu machimu mubali umana kauta kwa chita kwata kwa
0: nunga mbala mati kwa nunga mbala mkati mafoya
1: mkati mafoya
0: sukuronga kutia kalipa chiguwa chita kwata
1: kwata
0: azezenge foya
1: mbafunga mbunyongo mkupa pali anabweza pereka chimbereso na sila
0: anasuzumira foya ae mangire tsimbire uyu nsonga mabiru
1: ya mpepo basi mwana kuli agona kutambira pimbereso peche ubali kama atambira kupita kunyumba mule iyo ba pinu safomari pinu nkabe unadikira kuti maya konsuli pangono iyo ngama nkwenda ningambava
0: ndiwe mbava ningambava
1: disonga demo pretty mpase mchizo
0: iyo ndiwe mbava
1: mbava
0: waba
1: jo iye ni mbava ngonga ine kuna kandini pano iye ni mbava jo
0: iyo kugoba kamba
1: wapipi ino na isi enjino ni mbondi nitepita bontu
0: Nisaita kuivewa na kutari
1: Kufambu kumungi kutari
0: Tisieni piatu
1: Mbo, unga buka penepu yue unga fika nkati mwole Nkulonga kuti ndi kupita nchingwa kuti mbonyi muziwe pakati pachita yu hapa pananjira zizi nafuna kukupangani ninga akulwanza tu anakupangani kuti pana mpepo pana mijeje pana kufa pana nyarumbi pepe pensweni munga makupipa kula pinaba luwe wapakana ntanda ya mumpu
0: wafunonga pezibi unaonda nati
1: masuma na mangasi
0: unaonda nati
1: sumana na pedugwa sumana na pedugwa
0: ya sindi ya nao
1: siku hindi siku ngabi
0: chizungu wajika tachimenya mwenigi
1: ngabi wakadibu chizungu chikafonze kutembe tembani weku filanovo mkwe na chupachulu chwana kumasau
0: ya sindi ya nao
1: siku hindi siku ngabi
0: wapita aliru mida fikeo mama wamarongerera chimberesi
1: sandana nkazi mwangumana kuti nkazi pana mwali kuntanda unandikira
0: kudikire nika tamangira chemeresa andu mbagwera dzalongerera
1: kuti sesa kakuzwa
0: umuvereto
1: pe longa zungu prokura sabere da asitwa sada twa sports
0: penu ali kusamba penu ngabe
1: ya
0: safunika udziwire
1: sakire kudziwa kuna kazaka
0: ungafika chakuto
1: penu binango tv pontu jo yapangiti amalisire anachinchinwa angone kuti ndegere kukwata kumpasa donga shato shato mwemu
0: ukunzunguza munsoro
1: unomaulini samba anangu asanye asa akazi azinge sakoya nsiku peno pandhanda sazwatu nsiku kuti ndinasambeni
0: pisadanga samalerato nsiku zishano alikusamba
1: pisanda ana mai ungachesana ya salonga kuti ndamala samba pepo ndipisa pinafamba mwadidi ngati panangu anakupanga kuti wa ndhanda ino mangwana nkuja fandisambe pidikire
0: pidikire
1: pezo nati upiti pondu pampumulo nongwa ntrevalo Pisa pasa pondo basa.
0: Sadza jokonya, mapiso seka pondo.
1: Mapiso seka pondo,
0: minango
1: pondo, mulimila pondo.
0: Mani kiriretu, amangamana samba.
1: Cheza na yu, sasamba ntanda yanji. Iye nakupanga, sasamba ntanda ya kuti. Haa.